0: Yo, Kiefer Carlson here. It's time to end the silence. Today is End the Silence Day, and I'm calling on our entire community to step up. Indigenous boys and young men need to know we've got their backs when it comes to mental health. This is about breaking the stigma. It's about connecting our Indigenous brothers to resources that can support them no matter what they're going through. We all have a role to play. Learn more at endthesilence.com.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: The Mardi Gras Memorial St. Walburg Blueberry Festival Show and Shine is coming up on Saturday, August the 22nd in St. Walburg, Saskatchewan. Registration for the car show begins at 9 a.m. north of Main Street. There will be great cars, local community, and sweet traditions. For more information or to register, call Byron at 306-248-1253.
3: The MBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
4: When the job gets tough or the trail gets rough, you need an ATV that delivers. The Honda Rubicon is built with legendary Honda reliability and comfort to handle work and adventure with ease. Right now, you can save $750 or get 3.99% financing on a Honda Rubicon at Carlton Honda. The Rubicon is ready for anything you throw at it. Don't miss your chance. Save up to $750 or get low finance rates on a Honda Rubicon at Carlton Honda. Prince Albert, your trusted Honda ATV dealership.
2: Northlands College is seeking applications for their adult basic education program in Clearwater River Dene Nation. The successful candidate will have a Bachelor of Education and a Professional A Teaching Certificate and be eligible to register with Saskatchewan Professional Teachers Regulatory Board. To apply, email cover letter and resume to careers@northlandscollege.sk.ca or call 306-425-4499. Application deadline is Thursday, August 20th.
5: Hän nuht spänne mäkä ni shogi sigao. Iko me tätä tai nä ni osa pege mä jo oppa hui piisi, mutta huomaa ja ki me tavissa kun se ni ano tähän ja muussa saaga hegen siis Hall Lake. Ja kun pego mihtaa when there are 6 communities ja kun tossa go hihtaa in La Clarence Indian Band kohta kehtiikin. 6 communities, mä 19 reserves with the pagakam tajanan. Tähtikin kam tähtu saapis kun nekä nähpä. We have 6 communities, Hall Lake on piegoma. One of the 6 communities. Kun tommi mättä isä kutsun jään, kohuttiin ja saakka heikän siisi kiittää pian käyttöä mitä laasti. Muuten sitä ei luot, muuten sapa kun luot, niin se olisi kaats käyttöä ja mitä laasti. Vaan siis, kun siis päivänä suosin, että siis lutsin. Ja kun niitä timinää ja missä hässä miitsi, kun pahu vissi päkittä ainakin, että minun tahaa, kun se on joku tuo muuta hätsä muinskaa, kun johtuna mä en ole nohtsuomakaan kissakaa, eikä nohtsuomakaan iso kissakaa. Kihtiä joku te piisu isää mihtsäkään ja joku muuta vaska heikana ja jutti tämän, niin kuin ja niin ikäänä vaasassakin tästä on, että hei vaska heikana. Niin kuin sanoi, missä tehdään, että kun heittukaa nimet vaska heikana. Niin ikäänä vaasassa, kun tehittukaa vaasassa ja kun saa asemme sua huussa mua, eikä koska noha mätsik, koska noha muatsik, niin hitä viisi toina, niin hitä viisi kivinä. Ne näet toki, kun heittukin niihin lävikin, kun eikö tehty noha muuja, kun minä tiisin niihin luit minä, eikö hän ja minä kun apu tehty mättiin juo, ja missä tuu aska, eikä minä kuttakaan, ja että tähän häppi nännyik, tai kaastiisi mun nännyik. Se olisi kans, mitä näkön, ja Wild Race päähän, minä päähän kiittää, ja niitä taikoa kautta vastakaan. No avahtiin se puhua Wild Race Field niitä, ja mistä ei niitä taikoa, ja mä sosii minä, kun tämä näkö ei siisi koko mitsua, tässä vaikuttaa, että tähän tuhoa, kun mättiin juhtsua pahua, ja ja kun entu kun minä, ja pukis viittu kun mikä on, niin tämän sitten kippu, kun mä näen pihtoon jäkin, mitä näin tämän aikaisesti päämäkään, mä etsin paho hikitsikä, ja the rice harvest, wild rice harvest, vähän niin kittää, wow. So, ja kun minä tehtiin suoja, kolle ei kittu, ja juhtsaa etsin mua aina noh, joku tähän etsin muin saakka piuhtsa pitää, ja hän ei ole mihän oikein tiedä, että häntä tehtiin musta kuva. Tän sai ja a little bit of history, kun mä käyä saatsin muin, tämän sikisi, mä etsin tehtiin kummiin vihtaa, niin kun se mä pitää. Hän nohtsmaa nämäkään niin sukissakaan, joka on tämä tähtäinen, niin osaa piäkin mihtiä kauppa huipiisi. Piäkuu mä etsin muin suutin saunokaa ja kohti nämä kiekun nekokaa ja kiekun tumaa ja niihin tavaakin suin Paipaat First Nation. Ja kun nekään nekin kohti tämä ja kihtsi tohti namok. Ja kun siitä se tehtyy, joka tämä siinä mun annui, A New Family Shelter. Ajakki ja kun emme kohan jähtää, että kihtsi tohtii negäätti juutta kiskissuun joka jäsiin epäänä. Ajakki joka opisin puhdakin mihtsi. Ja en sitä omtä näpi, joku saapakin mihtsi August the 31st. Joku spienemään ja the grand opening of the family shelter. Kun tohon mä ajakki, tiispä hiviitsikin tuikin ja negiitaan ajakki. En ole kuttu näihin tavan ohittu, kun ikäjät se kahpuu. Ja tämän töi pihtukin itse, kun tähti tämä jäsit, sekin toki nuomekin saa puhittu kisku, jota asia, missä hän puhuu, minä puhittu kisku, ja minä puhuu. Ja but it's a family shelter, kun tähän ja kiispinä puhukin tämä hauja, kun hän töitä huikin, kun puhittaa kauikin. Ja kun joku aina muuta sanoi, kun tämä tispä hiviitsi koko ajan, kun puhukin tämä itse, kun puhittukin. It's a family shelter. You could First Nation. But anyway, kun tämä aiemmin on tiukse Alberta. Now what's a show with the giga weeks the Mikwa Gotte the Bahaskanig Mao, the provincial government in Alberta, he gonna keep that. Now what's the geek steed the Mikwako? Yagwa ya kituki ni hidhana ya takia tuskawa tikuti ogima nako china from the Alberta government, the Alberta Indigenous Relations Minister. Na modisho chitohtita ya kitahanimi mamawi tituki ni hidhoki makana ayaki giskis totamitoma 150th anniversary of the signing of Treaty 6. So ki ma mo yokoti in Alberta in Edmonton itogi yego magisik igiskis nan ego ma ya kagi misna hega tigispi ya yego magi cha sotama tuwas nahegen ki chitte pahama tuwas nahegen 150 years ago ko he siga iga isi ochi toti tiko tiena ya ko gema na ko chani yego doga kitap mekot ni hida ota kitap mekot ma na maga. Ja so mehti sikutakin takus nukit ni hildawak. Ja minä ja other levels of government, all levels of government, municipal, federal, kun tämä minä kun nekin ei ole, koko ajan tähtä pääskään, niin minä näen kohti ikään kuin tämäkin johtajat. Joey Pete, se tehkää suova. Ja kun minä otsikin chokimäkään näin kohti Confederacy of Treaty 6 First Nations, so ja kun minä muuntuin mehti sikutakin suova ja ja koki mäkään näki, kun hän joku avaa ja Joey Pete, joka näki suoka mäkään niin kohta. Ja kun meni tuittumaan ja ne ovat spukaan ja ikään ja kenties tohtaa tuon annoi kuiski, ikäikin viitsää tuossakin, mitä tuon annoi kuin tämä Alberta government. En ole tiikä kuin itsekin, mutta ne referendumit tämän. En ole tiikä kuin itse, että ne häntä Alberta kauikin tuomaan ja tässä kutsui mähtää ja teki osittaa sekä New Pipeline. Ja joku tuolta kitsenä, että se on makaavu ja osittaa noin kohokohtaisi, kun ei jää piäin tähän ja pimiitit, että mitsoa. Minä ja referendumit toki kiinnohti piski sanaa, että siikin tämä Alberta, että se no, kiinnohti piski se päti hunnaa. Min, ja kun minä nämä kaikki tsihki muina hiä, kun hän heitä, että tämä tihki kihoho ja joku lukemaan tuli lihtämään, kun se minne hiltaa. Se on semmoinen, että pitämään tuuttiin meikä ja joku niin isoa, että se muinsa pitämään meikä. Ehkä minun tohtamokin. NBC Radio, niin hittävi radio. Well, tuuttiin meikä uuttiin meikä kohta pian muussa aika heikän siis Hall Lake. Eikohan jääk, mä en nimeä kumminkin pintuun, mä enkä sekä, että se muinsa jääk. Tän spiu muutte hikin mätsu ikin nännuik, tän spiikin mätsu päti tännu, kun mihtaa, niin itti tihtämään muun tuossaan käjää siska, mikä ehkuttaa joku tuita, että tuossa hikin niihin kännuik, käjää tiitittykin, vaan nämä kävän nostakin on niihin kännu uutta. Mä kauin juuri tappamäkin tie ja Elder Solomon Ross, o tän se Salomon.
6: Mä olen Anto.
5: Se on se mustavina ja syömaan ja uutta ikin vahvan niin hikin nään täytäkö sua uutta.
6: Mä olen, mä olen, mä mutta mä ainakin näkätti kovaa, kun olet taipanut, kun tavoit sieltä, että nyt on niin hito, että mä näkään niin hito, joka visiipi hittamu.
5: Joka visiipi?
6: Niin kun mä näkään on niin hito, että kovaa, mä ainakin minä näkätti kovaa, 1960 juuri, että kiskisi ihan töitä. Kiepäät saapä siis niin kiskisi niin kovaa, 1960. Mitä niin siimissä on niin kuspiga, niin siimissä on tekevät maatsoja. Niin kuin Jakobis on sitten kuspiga, 66 vapaa, mitä taas siinä on.
5: Ja ne keskuksen ne kohtaa ei vaan vaikka Salmonna ja kuin tämä nuttiikin kivokit koko minä ne kittiin kohtsiaan. Kunhan ja uutti mennäkääkin jätottaa, että tämän sittukin mennä pissuun leikkiin, se tehdään tämän päähän mennä.
6: Ei, mutta tämän ei sun ikään päästä, että otti sun sepaka mah hoti sikit nukti his. Ego tiada ni onega apa, ni anu paka moni onega apa. Ego pisau lagi ego. Tamu stop tinggi tu, tamu tahu sih miskan nanti 3.5 hours nanti kap mohta.
5: Mä skutsin nämä niin minun yhdistö, mä pekotsin, että mä hänkään minkästä.
6: Kaa ne kappia puhuta, kaveki jääkki, kun se kappia mä niin kuitenkin tuotti. Äsken koko ajan se pikniitti ja vasta, kun tiedä, kun best nartsi kiinniitti. Ja kun näin vatsoit tämän, osaan puhua, niin kuin takia, että niin pinsu.
5: Tän se mä kaikki se muutti hot mä enää?
6: Joo, ottaa panas vaan, mä niin kuitenkin, kun kissu vaan on miskan oikutta. Mä taisin moni se puhuu miskan oppisuuliikin. Niin kuin tämmöinenkin, että kun tapahtuu, kun tohtia soa, kakaa mehdä suhanne kaikki viikti.
5: Niin kuin haskamme nämä niin kuin kaikki nyssäkin piakot?
6: Kaikki nyssäkin niin kuin teki piakot töitä osassa, mä joka kaikki jättävä huvit sen jäämään tikutti.
5: Kuin tohittu kemänä kaikki, kun niihin muuhaa tikutti?
6: Niin kuin tuolla on jo sampuun, mä näin kaikki tikuttamaan, niin me toki sustia, kun ne pissuivat, kun tämmöinenkin on niihin muuhaa sampuun. Niin kuin saa huissua asti. Kun ne otsassa, eikä minä tehtävä, kun minä niitä puhumohalta, niin otsassa.
5: Otsassa enemmän, ja muutenkin apahti enemmän päivän piekko, mutta siitä ne olisi kumohta, että missäkin on, missä päivän päivän, mutta ehkä ei saa saa pakuissa.
6: Eikö sanomaan, että kaikki ei tuota, kaikki no, taipa, no, kaman puhitoakin, mä mihin siisutkin sen, niin sun antan, se toikottakin, että nakahtaa, että otsassa.
5: Ai jääkki. Ja kun mä jääkki, halli, kun muuttahan jääkki, tämän siisikin siinä jääkki. Mutta niin kuin miksi siitä vaikka heikä nähdä, että näitä päivä, missä pitää enemmän, niin kuin tosikaan tähtyä, mutta näitä on, että ne on kohtaa hieman. Sitten mä käyn, muuta käyhtiin päähän, mikä se muuta meni, miksi siitä vaikka heikä nähdä?
6: Joo, mutta ei, että miksi tuttu oman näkemme kaikki vikiä, jos me käyvät siviän, näin kiskisiään. Ja käyn, kun tämän tahti yttäkin, mä olen vaikka heikä, että heikä, että mä sitten, se Matti kivi teki ja vaikka siviän, mä otan niin kiskisen. Häpi siis mä käyn, niin kiskisen, niin kiskisen, niin minä olen kohtaa. Ja niin, että emmanakin sitä saakittaa yksipi, kun tämä on, että no mä niin, eikä miettii topitsi, kun tämä on kohdassakin pitsikin, joka on kohdassakin pitsikin itsekin päin, minä näyttää kohdassakin.
5: Kaikki siinäkin sinä suuskat suin, mutta ei tittukin, en ole suomi kohdassa, ja mä en ole sen tohokaa, ja koska minä olen suuskat suoraan, mutta ei tittukin crazy carpetakin, mutta siitä ei niinkuin spiikakin sinä suuskat suin.
6: Mutta ei se. Kikuttaa painaa, kun sitten, mistä kutsaa painaa, kun se on aikin jopa, että se jääkki pekanästi, niin se on ihan sanoa, että vitsi, mitä toi. Ja otti jo missä on, mutta tiisi kappi jako muuttaa, että saa reikin. Pidek puhumaan ovassa kerran, niin kappa, että tinnu, että kissu vakuuttaa, että minun vasaa sikuttaa, kun tämä kiesi timmana. Ja kun tämä, niin kiikään aina vakuvaa näkää mihkohtaisen, kun tiedätkö, että tämä päästä muistaa siihen tosikin ikään. Ja kiikään aina vakuvaa, maat pelaamaan, no se pinnäätin kissua, eikä ne käy. Onko niitä itse kiikään, koska minä olen kiittää mukaan ne meitä. Ja kun tämä on, niin käy muuta kautta vasaasi, kun on ne käy pikottakin. Muutti huiskana me nikottiin, ja minä lähinnisin. Ja kun tiisi, minä olen niinkin, joka niinkin kommenuutta. Siinä olisi kaisi pihittää huomioon, kun tämä minun on niinkin jokin jokin. Mutta on ainakin muutti, että se on niinkään kuin
5: ja kun mä olin pihtämään, ja kun mä tiiä, olisi kaisi pihittää, kun tahtsin enemmän pihittää, kun tiiä, niin muihin asioihin on siivonut.
6: Ei, kun tähän ei muistu. Kun tähän ei muistu.
5: Kun minä, emin lain minä, ja emin lain oli, että mä näin, että tiiä, että joku ei tuossa eikä pääkiä, missä kohtaa, kun tiittukin mä niin kiejä, että suomittun omaa, ja Albert Ross minä mennä kaikki tihtiä, ja kun minä niitä asti vähän, näin tässä muistoon on minä tihtiä, minä mennä jo kaikki, ja on niihinkin tässä minuutta, ja säähuttaa, ja häskiho, mutta siipi on hoittaa saada heikän siis vastaava. Tässä kutsi, mitä olisi, että tekee nuitsikä, ja mä olisiko siiminen kuin Aldrich?
6: Ei, mutta joku siipi, kun tunnu saada sinne jo kiittyä, niin siimis, mä ottiin tuolla heittää, kun se niin aga me kuttiin se siipi on, ne kuttakaan mä saada heikän siikuttaa. Mutta ei ole toivottanut sen, mikä kaikki se on heikuttanut, joo, siis se ei kaikki pääsi käyttää.
5: Puhuttukin mä enemmän kannattaa tähän poissa määrään ja kuppa tuo kentenkään. Ja kunhan jää, ei minä nostaa vähän mä jääkin, siis siipis kaikki tähän ja kun ne kannakin teitä niitä oikeitsikin.
6: No, jos töitä mä enemmän kuin eskä ja tiuttu, mä enemmän huomattu, että ne mattaa ohi vaan minun siis siipa kiitit, vaan otin niitä kaikkea muassa. Katta kun aukko mun kaiken kohta kehässä pitää, että mä en siisipä, kun muotsikaa mua sinne soap mua kivus. Tuon äsken.
5: Ei ole mäkään ja kammissa koko tjaskossa, aika ihtä auks imä nuota.
6: Kyllä tiedä mä ainakin kohta, kun saan miettua. Kun ees kun mä niin ainoa tjaskossa, kun kokoutin nuo kummissa päin, kun siipi on muu tiga. Timon ei ole niin, että tiedot sinne nuo, missä vaan nuo tiedot sinne. Aki voit joskus koska on enemmän näkäjätti. Laurence tapi on se muuttiu niin, että kun sinne käpäsi. Mistä sinne yhdessä aikaa, niin minä kittää, kun miksi tuntuu. Eikä kai minä kuttaa, että nyt on enemmänkin. Sittenkin missä ui uudessa, kun tuntuu. Kun ne käpäjä on, kun kuttaa vaasaa, se kuttaa enemmän, missä ui. Tuosta pitäisi olla kaskuina. Eikliik. Pidä kun ne käpäsi, kuttaa kun ne vaasaakin ajaa. Mä olen muassa, että tämän enemmän ainakin, että nämä nipit istiikin ei. Oletko se kuista?
7: Tämä on sinä, mistä muassa?
6: Mä olen muassa. Mä
7: olen muassa. Ja kahden jälkeen ne muita minne kipihtiin, mistä tässä niin jossain aikaa Big Stone Lake. Nyt sekin on päämme, niin kuin tietenkin mä muistin, kun tanssi vapat näässä. Tanssi tietenkin vapat näässä. Eikä ehkä monen kutsu tuottaa niin kuin?
6: Mä olen sitä, mikä otsikin ei. No se mua... Aksiga mugi ait tuhtaat nuutsugeme. Igoi gaus nuutis nagatta vai gosis. Ichin sto.
7: Igoha ja guanimi pihtamaan min nanema ja guapat nasiga ja. Ta kutpan so ka jiko tegi mi chichi chigi chawin chigo tegi ya gayas.
6: Eh gi mi chito te no gompan gais man gi ya chmostag no gompan ne tegi vicha ma man. Gais man gi ya chmostag go ta. Shkuya ne go ta no mo askan ga chmatti. Я говорю, что было, ну, у вас самое, наверное,

0: Mani tidak mana yang nama saya kan?
1: Oh, apa kan nama? Tapi semua mana mana kini esmis kami buat kita, macam mana apa kan yang nama saya kan?
0: So ayah aku kota kawi kecik kecik ni aku kota ayah musuh saya kan? Kan sih, sih macam apa kunci ayah kucuk ni kan? Sih kucuk.
1: Eh, kunci aku sih. Wabatnya asing istimewa sih kucuk ni kan? Sih ini sih atas kucuk itu, ini ayam kucuk itu awas sih. Kalau Tuah si mesuah nak tidur masih kita tuah mici kita tidur piye ini tuah mici kita.
0: Ayah selalu bukan ayah. Tu ni kan mici itu nana utah ayah halai kayak. Kispinau ayah ayah kau tahu kau takkan tuh tak kau. Iga wih kacau tak kau cewa apa tak kau. Kiga doa ayah tuah apa tak moga ayah. Tapi sekutu tu ni paham, apa paham, hai sekutu tak minyak ayah.
1: Hehe, itu kan demi kau. Ni apa am cawas masa kita game itu, ya wis waktu mama mau game itu, ya waktu ni ada ke graduate itu bagaimana, stop agamut, ni sunat. Tapi kan, terus nama macam itu agak awas so game itu, jadi stop waktu mana game macam itu kan, sama itu agak, agak dah tita tu papa kecik cik.
0: Ya, ni kesikit mana ya, pihak ni kekos Charlie ayak. Kuttehikin ei mitsikin, niin jop mää puhumaan ottia ja Prince Albert mänäkäkin toimii niihinkin Fine Arts Festival, että mok mänä ja tai mitsikin, joka mä niin kuin työmä käytä siikon nyhkik mänäkäkin, että ovat totsikin toimii niihin, totsikin toimii niinkään, mutta mä en ole idea kuin Charlie Pitski, että kisih tavoitte kohta mä nämäkään ja High School, Pitski University, joka minä kiis päkiskin oho mättöin kiitohti jo, kiikahtset namokskin oho mä kiivi sanahika niistä teaching degree, onko siikon aikaa minä päähän muuta siikiskin oho mä kiivi?
1: Ei, mutta aina kiikiskin oho mä kiivi, jääpä suomalta kiikiskin oho mä kiivi. Koska otsi mä näin, minkä otsi kiikiskin oho mä kiivi, että on minä mä näin, kaikki mä näin otti Lawrence mä näin, Pan tavasikin, että tuo tosi itse, kun kaimeen otti
0: viisimaa. Ja ajakka ne minä ajakka, että se muu muuttaa, mutta mä taapat siis sekä nauhoittaa, ja mun liittokin ehkä pikissä, kun itäkin teki viitä pihtiin, niin kuttua, eikä se ei vissi, että mä käy, ja kun tämä ne minulta, että se muu, niin että se muu tämän tähän, mä taapat siis sekä niin kuin Facebook, ja niin hitoi, että se muu, culture, language, kun siis sekin koumaa, ja että se muu, no.
1: Ei. Kutta on mara no apatta mara niistä kan antkaik mana ga kita apatta mana man macha pachisti kan sene ma kutta man te ana chiko to boga iskide to man tisa tskatta man kutta
0: ata vida kiko kiko kutta mi hego te tu ikis ni etna ka chipetta man
1: eh ga si de mosti ma mitta an mas lot chiko to pokon to tani ai free slots ni
0: ya ga ata man to ki kiis pintää pui. Well, tuonne mä nämäkin mihtsiit naakoa, hii sepä pihtämään noissa about 600 uutta hii viikotsega mihtsiita vassaga ja mihtsäkin joka from kindergarten to grade 12, joka meinaa täyga mekittä jännää vau, ja band office, a clinic, kun tuohakin koo muutta, näissä pitsemin noa pahtiin niin vassaga hii kannin kannuiksi, mutta tuonne kohan mihtsiit nano.
1: Mä oon edes kun mihtsiit nano, niin sitä muuttiin kattavaa pisiään, mä otan mistä ei ja oikeasti. Mä kannankin mitä asiaa ei kohti, että tietenkään mistä ei meni hyvin, niin olisi. Kipa piettäkin, niin päivän otsa, kakkuin ne päin, jos mä en ole tapana, jos kuka olisi päivä, että minkä kohtaa kissu hoikotsi, miskä näin.
0: Ja tuonne mä en ole, ja mitä opsunia on, mutta sitä muuta käymättä olisi tämä päässä, niin tuohon mitä taas tehdään. Ja onko muutsikin, että minä tahakaan sisäpäkään. Sä se jo mitään kohtaa kohtaa huisipäkään.
1: Joo, käytti vielä vain sasekta kiittää, että minä olen tehnyt tämän kaikille leittiä ja kumme. Se on suhtu. Ja olet oikein pysyä, onko siis pysyä, ja olet mukaan muuta käyässä. Aikin tuolla puhutaan kaikissa pysyä, kun tehtiin.
0: Ja vieläkin pitää vähän eksä puhua kistää noin ja tulliessa ja saa sivua apmaa tuhpaa huissapäin. Mä aika minä, kun tämän minä olen jäänyt, semmoista äpäsi isoa kiittyy, se on muuten tyyppiä kuin ja kun näin sikua, kun mä nämä käyn tehty, voipa sitten ikään päässä kauhoitse, että me voipa sitten kohpahua kammin, niinpä pihtämään omaa kiistittu kahvoa kipihtiin, mutta tämä on se minskaakin, ne minä.
1: Joku sä et tuo, voisiko ne, mä olisin pitää kenttäkään kiittää pattamaan. Voisiko ne minskiskaan vai et tuo, tässä vaan, että nohtin toiminnan niistä.
0: Well, Solomon Ross, Elder Solomon Ross, kenen nää suomit, niin pidätkö mui?
1: Ei, ei. 미리 됐더니

Tanto e teita kaikki auki koe kami vaasen kainan tau e teita kaikki auki koe kami vaasen ikset ne vanskaan emsi papisiaan Nestu piesi sak, vaju viittimi, ene kamotse, mio ne kamones, omse ei tue makaa, eka enan tau, teitä, kaikki auki koe, kami vaasin. Eka enan tau, eteita. Kaikki auki koe, kami vaasin. Kiksep ne vanskaan, emse paapisiaan. Nestu piesi sak, vaju viittimi.

0: dollars. Tiipä kun mitten niin nuo saapua kihtsit. Ja kohtaa ja kun niitä muoktakin, jotta he kiitsevät. Hän tiimine kiävätkin kamiskiin näet semmoin kahka Westerhau First Nation Facebook page. Ja kun tähän mä kiävätkin kamiskiin näet semmoin ja kohtaa on paat semmoin. O tiimin tapaat semmoin anoo Little Pine First Nation Competition Powwow. Vaaska tjoosikin kai ego. Ja kun opii semmoa, kun se mitään, että enää niin osaapa kemiä tjoosikin, kun niistä nää kemiä. Ja kun tämä pihti kannuun, niin sukii sikäkin tiipu kohta päivän. Sitten tukii sikäkin piekti päivän, joka tiipu kohta päivän. Tämä kussakin, joka niin jokii sikäkin piekti päivän. Oltiin saimekin ja pyskäkin jäätsemusta aikaa, niin kuin tämä 398-4942. Oltiin minä tapauksessa mun ano, Maskapiring Soto Nation, Traditional Powwow, joka opisim August, aina niin osaapakin mihtsiä, kun niistä noakin mihtsiä, niin kuin tiniti, pukita kohkaan me taasik, että beautiful Maskapiring Powwow Arbor. Kun siitä pihtuikin jokin, niin suki sikäkin tiipu kohta päivän, se tuki sikäkin, hän pihtääkin sikäkin kakihtaam tiipu kohta päivän. Tämä pihtuikin jok. Niukissa käytäkään pihtääkissa käytäkin, että pihtuikin jok. Kuuttikakin saimen, niin jääpä se, kun takakin jäätse musta aikavin. 331-5394. Joku se pitämää.
1: Säst hel, te tannen ja tihinuani aadurin isi. Tänne janatte, tänst huetsen Wollaston Lake to Hatchet Lake First Nation. Astanne ko selide ennanu sehu asen. Säst hel, internet to home phone services. Edritsen infinite network. October esot hach aadur hult hachantu. Ko selide services alan nahelisi huta. Edritanante ja tihinuanit asi. Appointment hult siha. Ei ennanu aha. Internet to home phone services. Dridan tuho ai existing network tenst hue to Hatchet Lake First Nation begint adhasin. October sotach adhal hul tare iat went dane koshe. 1-800-SAS-TELJANIOSKI dun tsinike. Appointment hu tiha. Kui 1-800-727-5835.
2: Real People Radio, MBC.

Wel, tan sa tawid ang toti mat misini piya chamuin ka bin to tami gan mo chok chuma kans to gisigag iwa mit tatat ki gam ta to sa pagi mo yawa o pahui pi si mi ka china ni chupa higan si mi as ka piya kusap ta pahigan ni iwa ha yako ta iwa min nota bin na koko mina ni ka ya uma ya kan ta chimui piski chiga mo gus MBC GMB Kwa hai ak anotcha ya kota ha chumui ni matin se ki gan tohtawa no knowledge keeper elder Henry McKenzie am chui shumui ni kocha ayakota ya ka mistahi saga higa ni kocha from La Ronge ayakuma ya mistahi mani pa maga migis ta pekotcha ya kusisa ya mahmaa chiti bahpa gitta haa tiko siis nintawi lihchigitin tawi tamina hotu kwa minna mani ya kia samaa chigitia ya pokau ya hoti itoki ya widi midu yi tihtama huma ya tehtoa magaatikin chie ei usia, kun muuta pukisi kohki kiinnittämin näihin sunaan nousua, asko mä niistä ne mitu itehtiin omaa ja kiitos sijoa puhua piässä meikä. Ja niin kuin se on muistava miniittä, kun mekin sitten sitä hissaa kahdekin. Aika pintohtoa on Henry McKenzie, että päätämää siis ja kaskiviki koimaa, missä kohtaa kohtaa, missä ne piätse muin ehkä. Kutta kai minä etse muin sähkö, joka piätse musta, että näin tämän sähittää, kun right across the province, ja näin tsohkitsa, kun mekin sen ja there's a gathering out type tato chikati kutagi spadiks tapena ne kuin sema moyok gathering of nations paga kamitta mogi ko mi notimina ya na mi wisi pekti ki from Sturgeon Landing gotimina we ma mawi yok o timino me ko nitto ke tama chita chiga ya o sampo ko pa mo apa ka ya the Fort Carlton itti ki the 150 treaty 6 gathering commemoration. So, mistä hommittaa kamikin right across the province, ja kun niihin käy tutsasin nimiin, niin tämän suomakaa isikiski vihikin Environment Canada, mutta on siitä, että täytyy tekoskan täyttä missäkin mua, että se jää puolta, että tuo siis on nekotti, että tämäkin säästi, se on tämän sittukin. Mutta nyt vähän mä muutsikaan, ja toi minä joka tehtyä, mikä meni minskaakin tannuik. So, ja kuitenkin minä niihin kehomaan, ja kutta kai minä saa, että se muu insäkikään, ja ja että musta, että no, pitää mä mähti. Nyt tohtavaa tänne DC and the Country Boys. I should have told you. Kun sitten joku sitten hoitaa tähän ja Nick Dan.

0: Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Iga chit nagawa Henry McKenzie o taho chum stahi saga hega nika ek manam stahi maga mega soppa gotsa ek su su wani higi win pagit taho unto gi naga tidi tak mina mani pahbi gi squish tamwa tiko tuwa ko hat sit no ho maya pagotsa ek mana ya ka maga mega sit tuwa ni higi wa puitu gi mina ya ka pag o pagit taho na na toko tuma na mana ma gitta ba chita na nagit taski no apoy manski kiu ya kin tawi mini ya na na toko ya gitta ba chita na na so tansa tawi the Henry.
2: Yeah, mo da toit nan trouble mi do ani stay va good morning to ka hido ye gan to ta ka ki tot mi no
1: in ko ta wi da man ma ke wi gan sta hisa ga hega ne ma git to ki ta bi ta mi na na ya pa ko cha ki ta chi hona
2: ya e pa ko cha ga mi ne i pa pa ki ta ha ko ma ki si ga ya ya ya sa ma ga ya che no mo da de si ga ma na ma po ma po ga ga ka wi cha ma ko ma ki si wa ga ka no ti mo wa ki no si wa.
1: Hey, Henry, I'm just man. Maga poko ayek soos ko chiga wii wii chihe gi. Samay ik maga yang skidi tin with me na ya. Ya wasi miyo ko taki tiya ya ki ko toa ko mi gi pigi ko pigit chiga ya ki nusi wa gi pi mua chiga ya. Tuni tuki mana ki tatta miha ak sa poko maga nta samay ko.
2: Ya, eh, mi duvidi tamag mana ya ka ki nusi ko ma chiga mina ya ka samay ya ko di ya ko to mana ma ochto piyo chopigi ya piyo chai. Aya itu kemarin di piskap teman ya kisah sih tak cukup ya sen mereka pasi gitu kau mina ya kau mana di pakasunan nuga pi pakasui nani kau ini nuga ya kau agama sekian nama itu kau mesti itu cara nahu ya kau itu anda kemana ya kami cara nama pakasui ni itu kau ya ikhtiar itu cikgu tahu cik itu sekarang cara nama tak cukup cah meski kian nama itu kau itu cikgu pakasui tami cik. Ya, mungkin aku sih saya, ya, nanti nunggu aku anu Maya. Jadi mana Maya itu nunggu tak cerita aku ya sih, tapi setengah itu kata orang nunggu tak cerita, soalnya mungkin saya cuci sin.
1: Kusi minat dan sebih tahu aku gitu ya, kayak kimi tu sekarang nampak cai kau ya, pisco aku temu aku apa semua saga ya, semua saga buat tiko gue daya. Itu kau sampai kau masih ya, kau tak pernah kau cakap macam macam gitu aku istirahat mizaya, kita sui. Mitä skaguna näkyy stanaga mua koko pisko kuita ja mihcito hotta kiko ja käni taivikki pisko gami sitten maski kiukittu kani hapunan täysi minia kun
2: ja tavi vaan mä osto sen maski kiko kaikki teki ko sampo gami sit pisksi se kuita kistano ja kun sampo gami sitten ja ti sampo kaikki teki mitsi on tänet ja ti pomana muuta ko apatti no o mitsu na ni piro chani hatta mi gani taivikki minä ni maski go mana ni ga ya ke maski go maski go maski ya ne mago mi chu na mi nani mi chu na chi ta go maski go go mi na mi sti go go ta mana ga ma ga ya ka pe po mi na ni pi ga ka ta so jo na ga mi do is chi is na ga mo do den to ne go sma ya e go ne chu ni gi mi chi na no ma na o ya ga to ne ga no ti mi chu ti mi do si ge
1: ya a ya ne mi gi pi ta mana ni gi ya. Muuten niitä nohtsikot siihpoa, mä aika päähän nohtsikot missä pennä ja Dan si tu ibu kaki sedih kata, tanya seni wakon lagi itu ibu kaki benda hantar. Kau ni benda mana kau ibu muat? Pagi kemaya, maga ya kapa pamu tihu nom pekot saya kaya Henry ayah. Kim tahu apa cerita nana nama kita skin awal isti kaya kita skut skut tahi yokta panihu ah kaya ayah. Kia apa cerita kita pih kan kia apa cerita kau peskisi skut tipu kot saya.
2: Ja, och då var man inte nåt då där man med uppsen när om det var gick inte magi rätt i Roma ja. Kitaski no vetta och mina ni man har skött och gått ner så kan det ge mig en mushroom man. Jag vill inte ni in såna det är så tjocka som är pappa hit och då var jag så att ni minns det ska ni mushrooms med ni att maski jag jag ni med oss ni pirat skulle med oss nå. Mhm. Men jag är precis så går jag Pois que somos moços caia, pichou me naia, uma naia, e me tite com o pessoa, com o opo, só com isso, gostou, e diz que ele parou de ser mate isso, chega a capacitir uma. Eu disse, time, mas que eu come na saga que tem a capacitir. Na gaceta, esqueci, se tá tito, tito.
1: E mam tu nidis também, nem mana Henry, nidis te pedo, e mam tu nidis chassiana, e a... Ja kun minun ei tohtaa ja jääpä tahko miskotti ohtaa töikipäkit negatiivimiin niin, kun eikä näe tahko miskotti, jos on äsken ohtaa ja eikä näkis kiinaa, no tapasitikin tässäkin, no aika muutamia osaankin, no isä asia, että uskin niitä täykin, käski uskin niitä täykin, hikottaa ja kiikua ja että voi tai äätihtoa katsi kohtaa, kun kiinni iskoa katsi, mä sotsi koko mistä, kun tahko suokittu kahvoita tuskittu, kun katsi päähpäkis, no se on äsken mä en taas, kun se pii takoitettiinkin kitsinä huomioon tuossa, niin skiitihti niitä ja muuta, siihen kiitihti moi kaikki stiitikin näin tautaa, että siitä sekin on äsken heikän saapu muuta ja muuta usein, mitä taas, niin mä kannan, mä takin tää pähtämään, mä oikein kuin the big picture, Ohtsittaa yhtäkin minä olen minä, kun siis päätin hikua kannamaan ja katsotaan, voitteko, että päättämään katoa pahti idänä tännekin?
2: Yes, tämä on pienemmin ja joka piirro ja kannamaan, että moni hiki on matsuun on me kaa ja pirotsa ei kannin piirro ja kaa ja piirronetkin ja kannamaan, ja se oli siitä, että sitten on kaa. Ja kun on itse patsinut, niin kaa jäkis ota, että ei ostamaan kaa, että puhii ikäämin niin jaoa kaa ja idänä, että Tekin näet jopa hirveä, että tahtaa, ja tietenkin tapahtuu, että hirveä on niin kauin. Mä käyn ja uhuttaa, ja tässäkin on Lands and Resources, mä näin kittaa koko mun, ja puhuu pistää, että niin minun on. Ja tuikin sitten tiittaa koko ajan, our ancestors, mä näin koko mun, suu minun, Japan, no kaikin to. Ja kiitinkin tiittaa koko ajan, tissiä, ja Tässä on sanonut, että minä kiittyin pastiin, että tässäkin nostakin tuon vapaasti katsoin, että viidolta. Mä kävin ja katsoin se, mihin sitten jää, ja kiitän omaa. Ja sitten, no, jättiin no tisi hoske, että mä etsä kuvii kaivot, kun mä etsä, niin kuin tapahtaa, kun on niinkin minun, se minun oppi kotsaa, ei minä, niin mä siihen jää, puu, pakit tahaa, niin kuin siis, ja Samista ei voida hyvät sekivää ja monia ogiiko ja oma kitaan oogaa, että tispitsi ja oma kissiäkin minuakaan kiittävät sekoja. Ja kun tuo ja ikinä katsomaan kuokaa kitaan, että kui oma vitsi hyvää näin toiset, että nyt tohtaa hyvää ja koussa minua. Että kun hikistää hyvää, että se on niihin tohtaa, että se on metsä hyvää, että tämä voi tuosta puhua ja mihin sekin on aina tämä, että kun mä käyn Ja kun minäkin niin kannasti käy asumaan ja perustaa ehdotun matsoon, niin moi apu, monia ottaako siihen tässäkin apu, niin moi apu treaties. Ja kuitenkin suurasti kannamme our traditional way of life. Ja kuitenkin siitä, että niitä otisivat matsit.
1: Se ei pitää kohtaa ainakin tiedä ekumaa ja muuta ei tarvitse, että nyt on niin kuin ottakin perustaa ehdotun, että kun niin hikitsepäkin tahaa sahpua ja kahpua muussakin, että se voisi kuittua. Muuten kun tahot saa ikään kuin ottakin teki, että tuli tutsu, mä aikaan mistä heikottakin, kun heikottakin johtuna, mä aikaan enempiä, että kiitä muin tuli perustaa isikin tavaa ja päpää muhtia ja päpää miskä ja kahpua. Se toinen mikottaa ja piästä kiitä muin tuli kahpua, että nekään timinä.
2: Ja tämä on vielä meiltä, tämä on vielä ja tiittyä lapsissa ja Kisi tapi aku maya ka nido mina pito kusa na ka kito kasi sumo kita na kiti ni mino ido ko pito ka kiti po aku ma this blockage sa kami no this when you match when usami chit zones ita ka ko ita ko ako ita ka yati mana Ada set nagi wici itu tuti mintau cuma negi matoga cinta wici nipin dinto wica minta cuma dah noce kap mestega kui ditemu nip mago tiga de tasikut ni dapat guna niskan orang ni sikit tap mikau ya kami ni sikit tapah taka onegi kiko tega kaya timani nagi wici sententa wici negi maka ketu timi nawa mina wistai pi wici negi mago aku. Ia kan mana kita persis kita kawan nama itu transparency, accountability. Di kau ni hidup macam apa dia itu gaya. Ia kan sebenarnya cakap pihon negara ya, kau mami sweet. Dia mau right from the Alberta border to Manitoba. Kaki kau mau kita noya, kuit no. I Peter sih was kau ya, kau di kau ini mesti kau itu tetap sit no sami sit. I papis kita pia. Iego kita nama ke saya kata minogan tota ko, tapi kau kimi sekarang tadi semua wujud itu atau piego aji tom, maka tu timu entah suhi maka semua wujud dia.
1: Ya, niki apa pihkin ni mienya kau ya ke Henry mana maka maka kisi meluici itu, kau ya mati kau cipah pihkin tadi kis trap line saya. Kiiski dehta mago maya awinan tanti kita kame gestan ti ti hier maga wani higit kawi kame gesta so mulda kutta kawi kutti ochi tohti mudo chi mas na higa ti nan to ita hanu mosht ti ochi ta wi gesti de mito chagana maya ya tanti o ya kawi wani higit de maya ko mudi kutti ochi ta wi kawi si ko dahki yoksi ko padeho akta in order to be poaching si sana magi ko so gesti de mito nan no na watski mito wi chi wi to nan no.
2: Tapi pagi tengah kalau tu dia menulis tapi waktu itu cerita skina, kalau mina kita anu tapi pagi tengah kalau tapi orang tua susah. So kalau sih nanti tuan kalau hello kaki doa yang tuanu.
1: Eko setine kekini nasuk meten.
2: Yes, thank you.
1: Henry McKenzie kapiace mustago aku tiupcaya mustahil saga higane kira maga kita anci ace muin. Ayah kaskiwi ace muin wani higis. Ni higis kano ace moin, bagit tahawin, tawi miniwin, manski hiwin. Kia bici gikisti dihtinano, kitaskino, mina kayahti kagi pisa manacihtak. Mina ya kokuta piskisi saka wiyagisak, kohtapa nihoak. Kikisti de manok, si kutuko, aci kipiwi de manok, ino ya kimitaga nana wapu. Ati tawi ya kikipihtawaga ya pukita hito kapu yukus manaska wispat, manuti wahtagi witna kokuti. Kihteega ne gitu itsika, eno kiisinkin pahaa, pista tsehkossak näättäkä äskuhtahi, kwao kiisinkin pahaa, saaga hikäni, näättäkä äskuhtahi, kwao eiku tiitä pahkunnai, kwao. Kaata mittahaakin, kaata ajakka sispukki koot namo. Ajak johtaapa nihoa, ki mun sun pannaa, koot saa pannaa, ki ku tehpi johtsa määtiset, saka ookota piskoa, kaata mittahaakin. Ja me kun tähän nämä kohtsia kakito. Tää pokaa pahkunnan siitä, eiku siikin osiivit, eiku sisää ja kämää siitäkään, että vissi pitkään pakittaa. Kiihtako nohmannakin tuolta suivin naa, hittokin muoto semmoista näitä kertaa, johon mä käytän sitten kiisää, kun mä sijaan, tämän sitten isikin stiili, tämä koho äskipä, kun sä ikii, kun kiävit siihen, kun saa, ja kittoutiin näin, mä näen. Niin kuin se pitää mä. MBC.
3: Kami na piego Central Urban Métis Federation kam fima na gaetik saskatom nahte ko kivisam gawi Métis Cultural Days piak sabsko insta sabag mihteno tito bisem igwa Year of the Métis Leader tuiwa nawi teita pi igwa sano igwa stoa pake instugi saga tapi muchigi tai kuskan sa tapi mahmoni higi nek bon tuiwa Métis Market igwa se nagamu won tuchigi un JJ Lavalley Darla Daniels, Iguastama Nakawas Kasamuk, Square Dancers, Pancake Breakfast, the Gixi Pamit Sok, Iguaste, Aimigi Sagage, Open Mic, Ispinkin of Tinagamun, Kakio Guahomaga Nakagiwi Chihuahua, Western Development Museum, 2610 Lorne Avenue, Igotigagito Tanao, Ispinki Apiskin of Dixkin, Apaxis Kagitaka Hoya Piwatsamuni, MetisDays.ca, Kagito Tan, Domu Chigita.
4: Esquil tio makia ego isigisin etaga wigin ego na mat kigiski tin etageta witse gawin awiyakche kinotia yamehau uta umagagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 waskuses safe shelter for women Meadow Lake. Waskosis Safe Shelter. Koyas Kananagatidin Migawin. Kakio Iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi Itutiwak. Kamiskamagawin. Eisitno Awayag Kagiskimat. Namoya Katatskapi Kitastasin. Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskosis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Kapi umman tagi nagti de ma ko uska yak taga bui midaya chu gista wa piego ma khso in chuga mini mam sko chuga ti go ta ma gam sa waska gi aya mi ha wa ma shi hi shu in an ta bui ni hi lo gi ki shi mu da gista wa go iskin sto ti na wa mu ta ka wi wi ta man wi da mu da ta bui ni sta ta ni hi lo ya an tu da mu da gi wi ti no ma khso in i ku shma ga i de shi de ka ti u human papilloma virus ya gona magis pina wa ya ga ya a ko shu in su man cho sa hani ki gis ka ta gi ta ya kan shu ga to shu ga ta ya u ya ta pa te ma ha u ya ku ma shu in ma go ma ya ki ta gon ma shi ki ene ma ta gi shi pa ha ma ta wa ya ko ma ga chi sta ho ya gui lo na ma ta gi wi chi ga wa ya ga ta wi chi ga shi na kan shu ta pa te ma ku ma shu in ya go mu chi ki sa chi ka ku ya shi pa ha ma chi go go shi ga ya ni ko ta shi go chi gi ta gi shu chi gi min na wa chi ni ka te mi shi gi shu chi ko ta ho chi So unegi he goma ki do mucho macho muy no me ki do go pegi ha osui ta wi dami ka wi na watch the quick ski this ta mi ki go moma human papilloma virus ki go anima ta wi chi hi mo ki go chi sta ho chao ya ki go mi si pa ma chmo dana mi ya ki ti ya go ma ta macho pat no ma ya ka ta go ki uno me ta ha muy pisim in September e go ya go mi ti ta con through out the year mo le di go shwi po ta wi ga wi ko isin sto ta ki go mo ta ka mi to ta man human papilloma virus Tawayami, maski hishu, yaga pui ni hidawi, yakmida yawe ga megoshe, local health staff ka wichi miki goma, uska yago mucho mutaha yaki ga wi, kiti di mechi taga wichi sta hocha gisi paha macha go maski hiki. Yago macha muin, yachi mustagu igo, Peter Ballantyne, Cree Nation Health Services. Nuch man a magan stogi sigau egwa mitta dat gigam dat osa bagi mau ya gwa o pahu pisim. A yak man a maga ya gida no muta kaya tawai mina giwit nog na wach ya gwa mitta bahas gan sa Saskatchewan muda kocha ya kuch skutti minana no magis ya gwa ma ya power man oma. Awa skutti nigagi ya kna nato kita bachita mtunisa ya ni mitta no hui tawina muda chispa do power. Tisi kiivitnok. Nanten sto minä pihta uttaa, kun sekoom kaikki skiidehtsäkäätti, kiki pihtsä pätek piti iskutti yksi, kun siimaa kogi iskutti yksimaa oks ask power. Ja kinta opi neki jok tänne homma, kii koma kaa tutsi kiimaga. Ja kun minä kaavi ka kuissi pui päähko. Mä kii kun minä muuten tää tuttama kohtaa ja kii koma kaa tutsi kiimaga. Pitska että uita ja tuottaa, kun sekin on tiipu kof minä pihta kaavi kiissi pui kotiu. Aga ja missä viiotta mistä ei saa kehkä niin kamtu is muinek nämä pitäisi pihk muni ei saa kehkä niin kuaski vi saa kehkä niin muutos saa kehkä niin siisi kuka koko minä niin kotta hei ja muilla iskotti jo paljon tätä kihti näitä ja kunni mä kotta kahmina mutta nyt tuki ja sto saa poikki mitä tuo mitä ne ovat sitten nuo muutos saa ja aga ja nuomakis pitäisi iskotti jo se on joku piakaitse muins joku kotta kuma itse muins ja kun ne kokaa ja Oke mahkaa näkää ja kohtaa ja Meadow Lake Tribal Council, joka minnaa ja Prince Albert Grand Council. Se on näppuja, kun ne kohtiski yhdenok. Ja kappatiksikin itsekin. Ja kun ne kenenkin iso ja iuiuiuita tosimaa itsekin. Näsko mitot, kun mä tuu itseä tosimaa tota niin. Ja kun ne kokaa ja The Saskatchewan Public Safety Agency. Ja kun ne kohtaa nämä kohtaa nämä kohtaa nekaa, että me kohtaa sitä uihikin skuttiiva. Ja kun nekin viitsää tosikin, mutta tosikin nämä otsit, että tapahtuu, että tanssi niihin toivisi, mä en tuon itsehtä. Tanssi on tahputakin säästä uihin kannuja, tanssi pitäkin säästä uihin kannuja. Kun tuohon nämä kiikoa etukimassa nähdä, että on tähän nämä, ja se tohtaa muin nämä, se tohtaa muassa nähdä, niin tanssi kauisi viitsää tosikin, mutta tosikin. Se on ja niihin toivista omaa, ja tämä tämän tautta ei muin nuo, omaa tuon itsehtä kannuja. Oma kämmänis tsekättiinkin ja pohjuskottiin ja hahpua ja kämmin kaapasittiin, kun mä tämän sitten kiisi. Sitä voi ikään ole hahpua, tämän sitten kiisi, koska viitot tsekättiinkin. Se on joku nehpittämään äätse muinsa Agaya ki spina ka min tok tami go yago a ritio ki abich ni hilo I achmoi na hotaka to pistina wo
5: NBC you know it.

0: Hvor godt så parti nok så var som snan og kusse som snan og tama tager jeg mig til gitte. Er jo gået nok dig som gør jeg og Black Lorange Indian Band Health Services mig og jeg og ikke at der skitte. Og i stedet skima jeg hvor så var som snan og kusse som snan og mig gør tama i nig gitte. Der skuds der to mu i der tantik så var som jeg siger i muhtid. Kispen mob basen hvor i pusu. Skitte mu har mine kistenske. I går sådan en mat nik tama tei tapet. Pa mui soma ta soha miskana. Ego kispen ui puu suupas, snoha mua koista puu sihissot kaita maingit, ego asti takskoa vaa tappit. Ego magia no mihtsit kaap magutsin nia, pukus tau tap tau tänne gia, ego as kulpaskaa nagit, kawasko tiipit sigit. Ego kispen bicycle ui tipen ui pahuukit sa asemis, msta goa nihaan ta putska. Ego kia no magaap mtaa pasujak school zone, puta niigit paeijak, staatte kun maa niku tavasista pysta tavahu. So, mio ati tagu magaap pitää koake, että saa asumis sinänä, kuussa asumis sinänä. Tämä on ajan mihti kiitse, kaikka tauja tämä hinnan.
1: Welton tuttiin, että minä katsa ja mitään tähtsäpä higgins tuttiin tähtää pitää kissakäksi, kun tuun minä ja mä voisin kostaa oikein, että muin, niin kohti tätä tuttaa joku tuo pitää kissakäki. Kiisa ka mikä sian ni dotta e ko han ja pitää mä kutta kai ko mena chu muin sa ni taka chu musta että nä va o ihta ko to sa va ja mä tinga ka dasi mun ja First Nations Health Ombudsman Ombudsperson First Nations Health Ombudsperson Office ja ko ne kanne ki aya ka awin ne ki ja ko ne kanne ki ki skin na watch taka ku itu ista muatta man Skemani pitää, kun hii kaussaa maujakin, mitä toppamihin tähpua ja kun siika muka kiitohtii tähpua emergency, tähpua kaa suosot, kun siika muka or to the clinic kiitohtii tikattaa, kun mitä toppamihin tähpua, kun siin hitava käskau. Ja kun on näin tämäkin, ja kun takia vihtämättä. Kiispidän täyttä muiltakin, mitä toppamihin kauin in the health system. Ja kuva First Nations Health Ombudsperson Office, kun tietenkin saimme täytettä, tämän sanemisepä mihin tämän siitä vihtää kiikäkättävä kohti siipinä mähtäpuu. So, mihin siitä tuki mä näet se muinen, mä en aika pihtämään, mihin siitä on tuka, ja mihin, mä et se kiikua niin, tiikua hui jätsemo. Ja kun mä jääk, mihin katsomme, minä teikö skiitistäkin, joka on Clive Wayhill. Ja kun mä jääk, mikä kuitenkin, mutta en tavaa pienikin, Health Facility Protective Services. Kiisinti tohtii nähpä hospital, or to the clinic, kun siis onkin tiivistäkin jokotta hajaa, these are the security mä näkin tiivistäkin. Ja kun toinen tavaa pienikin, tämän säännikin siivi pienikin, tämän siitä sitä mähtsä, kun tuossakin vinnua on, niin se lukki kaikki takia, kun jokin, the protective services in a hospital or clinic. Kiikua otsaa jää. Kiitos, kun sinne taa pitkään uikumaan ja taas kuitenkin päin pitämään kuin ihan ja avistiin niihin taukoakaan ja pitääkö päähän mahtuu. Itse koko ajan se on kippa minnehtsikin, ikään me näet sihihtsikin taas kuitenkin, ikään me näet sihihtsikin. Niitä tivoi vaikka hospitalikin pitkään aina pitkään. Katsi päin minkin kiipuu ipinehti wheelchair mikä tiedä, or something like that. Kun minä niitä tivinen saskettuun pitkään, one of the hospitals, kun tivinen pitkään päähän, se olisi katsi muutokset match, one of the patients, joku minä enää pitää, joku sä näin, että niihin taas. Se on joku tohon muu soma. In tämä pienikin Clive Wayhill, the protective services, tämän sokokin tiivihtsikin joku, siitä tästä mähtsäkin, siitä tuossa itse. Kiikaloinenkin teki tuota kautta, kiikaloinenkin kai teki tuota kautta. Se joku tiikahti säätse mua, the First Nations Health Ombudsman, tämän suivi tiivihtäk teki siivipinikään nuidik. Kun siittyy, there should be increased indigenous representation on health boards. Ja kun nukoko niin ikään, niin joku kuttaa mä näkää pitsäkään, mä oon pitsäkään, näkää tiivihtäk kohdaa puhua, kun siikämme, kun ikut tähtäkin ikään kuistava apitsäkin niin hitaukka. Uistavattakin, kun tähän pitäisi on those health boards. Joka on meidän policy teams. Sä näkemään, kun voidaan sitä, että se voidaan suivina. Tämä on ehkä minä ikään, kun tähän niin hitaa on käpitsä. Uistavattakin tämä jämitsä. Tämä on siis oa pähtää. Joka on meidän ja independent review mechanisms for security complaints. Kiispinnoja, kun siis saa, että se pämmin hauhaa puhuu by security. Muuta ainakin, the hospital apo takin ta pine git chagan he we de go ne ka to ske ha chig this should be independent kut ta go ye ko me us lagi pin ta pine git you come in a mandatory cultural safety training I ni hit the we in stok ta mo ni to gi ni do mam to ni de chagan ko to am te gi skna ma chig mi chi to go ta we the mi chi to ga organize de chig yo go de security mo de ni hit the they should the gi ga we ski de ma chig ni hit the you know that cultural sensitivity ya yakdan san ni hidda wi dhisa mats it as you stab with taka boy got ya gudot ki mam skota ma chigi sigiski no ma chigo go for security personnel so ya gup yagana ma chimu in e go got taka chimu in ya pogish pi man ma kapio man ma kasmaran sik maso apog miskana ka pa mehita ba nas ku yo has ka kapitin ya but I was semita skuchi go homa and not to go back, they're going to do some selective traffic enforcement. It to yok. I was semitas, which is what we got to be niggy to get to you in top in niggy chick, impaired driving. You got to be niggy chick. I was semiso got to get to be niggy yogi or saw up magic. Kis creepy, pamihita by Nashwiok too. Distracted driving. O go taka pa mihita pa na sku chiga hu tamido ak chigi go iga na ga ti dista ko mu ti ti ta ku chiga ki go chiga ki na pa ta mo mi chu ak chi mi ni ku yok chi a po ka fi ku si si ki go ta gi wan na he ko chi ti to tamido chigi go iga go ist na ga ti dista ko tan tu ma ti ta ku chiga a po so that's distracted driving self seat belt use u da shu na mi na sti om ta gi pa ga ti ho chu go go ta ya o pa mihita pa na sku na po ni ni ga ga ba chiga po na go ta ska na ga ba chiga ti tamido shin ta gi pa ga ti ho chiga ni go chi ta ni so you go in the top in New York and license driving I put to give me that to go to have a meet up and that's what you want to put up and that's what you license driver's license up vehicle registration must in a hard chain of vehicle registration must in a hard to your man that can I have that ask I got in the equipment regulations kaki that you got me that skimming and that and that's what we the minute see the stick for switching and sending hand to task and the headlights the backlight the signal light kaki that you got to skimming and you will mean that to be nigga if to na mi to show you na pa mi samo ko yo ba mi ta ba na ko yo ko to show you na you will mean to be nigga to go to you go make it man no motta ya this selective traffic program you know I was semisa go you in nagati de mas ko pa mi hita pa nas ko to ga puto ga was simisi wi ya ka ki pit nas but this is in the Prince Albert area Prince Albert police we ko shiga wi to ta ko so we ko shima ga tigi shiba ta man ni sta ta wi na ma go ya ta chumwan ma ga ya ka o ti Prince Albert and what's got to be it's going to be partly cloudy we think was going to Saskatoon and go Regina it's going to be clear we watch is going to go to at the Basque region and what's got to be we watch is going to go to Skapa to in go no that ta wa ka in the north central northeast northwest and what's got to be we think was going so we ko shima ga bitte man to ti magtini gi pin to te mig misin pi a chumwin wa pa kemina ni ogi sega ka pi a chumstat na wa I got me nian no gisaga ngmen ka piach mustat na wa so ogi ya bitni hidu gi ach muinsa ka piach mustat na am ko tagis pa da goti na mi usi pe ka sturgeon landing ni wing time mi chun a te goti is pa ka mi chuin go shma ga mi da gisaga nsak o wi na na midwife is in stokta man is skui wa ka pa mi hat wi skui wa homa ga yo pi pi mi you got me watch out the ha ya Saskatchewan tata ngo tossa pu gi gotto ki ta go chigo go pa mi hi wi wa ko toa ka ka pat sit ta ot ho pa mi hi wi u med wife mu de ga ne mi sta ge sti ge ga me na ta sku chna che mi da ya ta na ha wa sis ma ga ne mi chi pi ho ok sku yo so o ta sa ska cho no man na wa chin ta wi di ta go so ge ne go ga ya ko pa mi hi wi wa med wives ye go ma chi mu ni ti ko che pa de health sciences association of saskatchewan

0: Ella Langley and Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, NBC. 229 for your Wednesday. This is weirdly troubling. There's a study coming out talking about the loneliness epidemic, saying that loneliness and social isolation should be considered a major health hazard. Yeah, like deadlier than obesity. And they put a lot of weight on obesity, no pun intended. But, like, they found that lonely people had a 50% increased risk of early death. Now, that's compared to those who had a more active social life, okay? In comparison, so 50% for lonely people. In comparison, people who are obese have a 30% higher chance of dying before the age of 70. So it's weirdly worse. Now, part of the research found that feeling lonely can actually harm your immune system, make colds feel worse. It's linked to higher blood pressure in older people, poor sleep, even Alzheimer's. So if you know somebody who maybe is a little on the lonely side, needs some companionship, reach out. It could save their life.
1: Muut minä määrin stuvisi kau, eikä mitään tähtkiikään tähtössä pärimäyjä kaua uhpahui piisin. Ja minä määrin ja kiitän oo muutta kaa ja minä kiivit nohnavat ja kuumatta pääskäänsä skäätsuvan muuta kohtaa ja kutskuttiin minä ne nomakis ja kuuma ja power man oma. Ja kutskuttiin ne kaikki, että nämä toki tämä sihtää, mutta niin saa ja niin mitään ohi tavina. Muuta siispa the power. Tiisikin vittinok. Näin tämän stominen pihtauttaa, kun se on kaikki skiitit sekä, että kaikki pihtsäpätek pitäisi iskottiin yksi, kun siimaa kuka iskottiin yhdessä, onko se ask power. Ja kintaa opi nekin jo, tänne homma, kiikomakaa tutsi kiimakaa. Ja kun minä käy ikään kuin se pui päähän, kun mä kiikon minä muuten ei tahtuttu makuuttaa ja kiikon nämä kai tutsi kiimakaa. Pitskaa täytää ja tuottaa, kun sekin on, että tiipu kohminen pihtaa, käy ikään kuin se pui kotiin. Mä kaijaa, missä se viottaa, missä ei saada hekaneekä, mutta se olisi muinneekä, nämä pitäisi siipiä, kun mun ei saada hekaneekä, kun askiivi saada hekaneekä, muussa saada hekaneekä, siis ei kohko minä nekaan, kun tähän ja muilta iskotti jo, mä luita kihti näitä jäkoni, mä kuttakaa minä. Mutta niitä toki, ja tuossa on paljon kihti, mitä tuomitaan, että no, muilta saa jäkoni, ja nuomakin pitäisi iskotti jo, se on joku pieni, että se muins. Ja kun kuttakoo mä, että se muins, ja kun ne kukaan, ja oikein mäkään näkää ja kohtaa ja Meadow Lake Tribal Council, joka minä ja Prince Albert Grand Council. Se on näppuja, kun ne kuuttiisikin yhdennok. Ja käypän pätistikin itsekin. Ja kun ne kenenkin niissä on, ja viitsäät on siimää, että sekin näissä komitoissa, kun mä ehtin viitsäät on skiimitoita niitä. Ja kun ne kukaan ja The Saskatchewan Public Safety Agency. Ja kun mä nämä kukin, mä en näe kohtaa ennenkään, että täypä me kutsakaa sitä vihikin skottiiva. Ja kun nekin viitsäätöskin, mutta siinä on otsittukin, että tämä pätsäkäätti juu, tanssi niihin tavoitiin, mä en tuon itse. Tanssi on tahputtakin säästä uihin kannuik, tanssi pitäkin säästä uihin kannuik. Tuohon nämä kiikon aittukimassa nähä käätti on tähän nämä, ja se tohta muin nämä, se tohta muassa nähä käänni, että tanssi käy viitsäätöskin, mutta otsikin. Se on ja niihin tavoitista oma, ja tämä tänne tavoitta ei muin nuau, mä en tuon itse kannuau. Mä kämmänis se käyttiinkin ja puhuiskottiin vähän puhuin ja käymme kaupassa, kun mä tämän sitten kiisi. Sitä voi ikään kuin ikään puhuin, tämän sitten kiisi, koska viitot se käyttiinkin. Se on joku nehvittämään, että se muin se. Mä käyn ja kiispin ehkä minun tohtamiin, kun joku mä riitti jo kiävitsi, niin hilloin, että se muin ahottaa käyttä pihtiin näin.
2: Kids having trouble getting to school? What if school came to them? Hi, I'm Principal Ann Cook with FlexEd, where students across Saskatchewan can learn online from home. It's a flexible option for busy athletes, families in remote areas, or students navigating anxiety and other challenges. Lessons are easy to follow, support is always within reach, and students can move at a pace that works for them. FlexEd is a simpler, more convenient way to stay on track and succeed. Enroll tuition-free today and take a virtual tour with me at flexed.ca.
3: It's your last chance to become a champion of Fairway Fortune at Asiga Casino. Until September 3rd, enter for your chance to win up to $1,800 in free slot play. Draws start at 8 p.m. every Tuesday, Wednesday, and Thursday. Each week, Asiga Rewards will celebrate 21 winners across Saskatchewan. Will you be one of them? Visit SigaRewards.ca to learn more. Must be 19 plus. Use your game sense.
4: Protecting the health of the youth starts today. Human papillomavirus, or HPV, can lead to cancer later in life. But the HPV vaccine helps protect against these cancers. Parents and caregivers are encouraged to learn more, ask questions, and review immunization consent information. The free HPV vaccine is available to all grade 6 students and above in community beginning this September and throughout the year. Talk with local health staff to learn more. This health information is brought to you by Peter Ballantyne Cree Nation Health Services.
5: This weather update is brought to you by Kanakwa in Flin Flon. Pure water refreshment. Look for Kanakwa water at their numerous dealers across northeast Saskatchewan and northern Manitoba.
0: NBC weather, north central, northeast, and northwest regions, partly cloudy tonight, low 13, sunny tomorrow, smoky, and a high of 24. For the Athabasca region, clearing tonight, local smoke and a low of 9. Tomorrow, mix of sunny clouds, still some local smoke and a high of 20. Prince Albert, mainly clear tonight with a low of 9, mainly sunny tomorrow, high 26. Saskatoon and Regina, clear tonight, low 9, mainly sunny tomorrow with high of 28. Right now, Stony Rapids 20, Uranium City at 20, Collins Bay, Wollaston Lake 23, La Loche Buffalo Narrows 22, Meadow Lake Green Lake 22, North Battleford 25, Flin Flon Creighton 21, Saskatoon 24, Regina 28, Yorkton 25, Waskasoo at 21, LaRonge 19, and Prince Albert right now 22 degrees.
6: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they welcome POs from First Nations bands and organizations. Shout.